0: Радіо Всі 103.7 FM.
1: Побіжали, політаємо, вітру в поле попіняємо, а дурацьком помічтаємо.